0: rua e ya suru de no ja da suru ari ela ke obi ya so de o potia bol beni lo nto kanomi
1: ehia la kokokwa
0: eh ede hia la ede amu hia la ke gbe na so de o
1: okay
0: ede ya hia la ke gbe ede amu hia la ke gbe na so de o mila da la toa ke gbe mila da gbalu acha mila ye direke no bi ada obi ada suru ko gbe po suru be gbe apo nuko ji o nyanu ke ja so de ndike nya ya

0: Visiti. Vieni a voi.
1: Canale FM. Diablo Mexico.
0: Togbe tata le adakpame batisa. Wetu wana njejino kwa kufa miyo kwa te. Akwa kumina miyo. Wee.

munyabemera kune kwegwa minona duka ku lemi fole kuwa mena mbuba akwa tuwera milaiwa niwa hada papa maurice la fan copé mama chérie ola hojo amia tabu ya minyore akwa tuwera milo